Sis komon ai mbili li kia kochi balja bin kilu tual kiu chik na le ne ke tau iru resh kos balja shten angile li ka komon li kas kai sende shku angili ru li li chah li li na ka ekip se rashik ke ne kawadios bana khoshin kesa sa shtik la khik na ti ti ai hun cha rap li shrab al kip li shku ib al kamak se kip a raok li shka kui kamak se kip kwan li raok Kuinka kakui kamak si kebis ki mak arok mak kita la on ko bichal ne ko tehok ne ko kuanch komo ne ko anish to angiru le kois pero mak ali rauk mak al kuyuk mak reki chal ka in kuan ko se rashik hoche ni si khat khokiru atin ke shteri kakwa hoka na khishi mak kwal kuan ki la chosha chan chan hun le akwa bes le ki rax pat bal re bismos is kase Kuna kishtiki ispatwal, ika mekchak chiru hun ashar kio onch kas abanan, ain maak akarut ishtokwi. Kuka na kishtiki kishtiri kwa bechnak chik ayemang klikwin ka in aroch ben li rishakil li ralal shkakol uchish huni li kaure resh tok alish kas. Tokwa na klimose ka in kishkutip shirok li akwa bech kishkwi kibari bichoj shkebal Chakui kwan chik kachinak utin toha ke chukuni linkas. Kito chek choli akwa beh. Hogana kiki kirachab, chishik ut kish sachre tali dishkas. Kikal kokiru atin en eskomon andi nakak utlao bikwa go saru chichocho. Karu nakak ularin saru chichocho eskomon. Rayiki janak salika santi iglesia lao Católico, cuajundi discuibas sach balcamaca, anjo quien acoche al confesar, mala, bueno, que es la confesión, chancol, sotón, ma, ya. Todo es común, na coches, manen que sotón, que es camac, pues, na cacoche le camac, pues, na cuy le camac, te cacuaut, te cachereut, ut cachotó le camac, no es libre ya no más al camac sanco camac no cabano ahora no caso todo el camac solo el cacua pues se que cuot maresla o cacho el chiris cuando cuando dios nació y nació este camac pero li chic na ilo que ya oye que va a escribir se atiende quién quita no cabano el cacu confesión quita no caso todo el camac abanan Kuangke dekat komon sik niki iloke. Karu urut kawan riki naan. Jahas kamar kita usilan. Utmalak la oh shkuye isa cek leka maak. Pero eb dekat komon ik anan koro shkuye la isa cek la ismak. Eka. Aran kuangko. Aran tap soko maa basun ko es. Karana dekawa dios kuit kamak. La o bejal awanan ebre kaskitsin kan korush kuyedish mak bana tach kamash khate tach kun ger kaskitsin ki roqe kun ger kaskitsin ko shkakali kun ger kaskitsin jokech mak bal kana kun ger kaskitsin kun jish kumon ta kilala jal na bal tach kilal kwan na bit anta bin ka kwan kwala na bal tach kilal pero na chalak ke khos qil bejal so po tokreta na ke Kuandi chokere, kuandi pletik pas. Ana ani choshche wale kakwa. La kwa be khali dios. La kuyu sachul be, ak kuyu sachul ma khali dios, ali kakwa, ali Jesus. Ut la kas lao. La kas lao. Kuandi ka kas. Abala ines komon, ay kamashinje, chah. Rekis jana kain cah, iskaki saatin, kama sinjero betal nak nawalon na gulag sa rika igles, kukwan ko sa tuktuk ito sila. Chak, ako chok ko chal, chas pay palkip, rekis jana, chok ko ibay alakip, anak. Makina gulag sa sakal di, lishkulub li papang, lishkulub sa kengi li Jesus, lishkulub sa kengi li chavi de sil, lishkulub li, Ira tinan kiri kawadios makin, makin kau lakaran.
aiza kali akhali rushko monne ril pal sik pal stialal re racha bangil kip chiru li maka in ki maka maka khunak akh maka khunak railal maka khunak malak pret maka shikilok pues chala ki con que di como shikne ko ahí pues maka khakhres komon khos khachero betan la oten torre ankis kip Rek angil kip makwan shjalal shik ne generil malakh mak ashjalal ki mak ashjalal shkomun mak abina khakhran khuni dik seri khu pero ki kwan shjalal shik ne generil choket templating pero kwan khundi di chashim anurin to tentorek angil kip al shinje tentorek angil kip to kama khizu silal khakush mak di qasqizin da nak qawadios ti khuy ti satqama avan ginka Akari nak kuih skomon natikla kli rakbatin sakabin. Ari nak kuih sarusit o natikla kli rakbatin sakabin. Kona shtia sahib di rakali ratini kawes, dinkana paab angre di rala di yos, ak rakbil atin zashben jan. Haan kawna shtia kawin, dot nara natin, ari nak kuih natikla sarusit o kli rakbatin sakabin. Mugo tok nakak shokam ta inka. Arena qui naka tikip ke anda omo go naka koshlata mo go naka ketare tal ko ona la ona naka harale ka le kateng angil naka harak le ke le ko adio sit kharak pero mo go naka kulsta kauch manak kama shinje li mak no kosh nak to resili re ke ne ko adio li mak no ko sak shungwa ka kitala ona ka tenang naka pablo yo kitala ona ka cholo ratinios pero kwa shik na ko iluk. Ay nasach si kalaw al tis kunil li pletik, li katkatil, li khusqil, kwa nzik si kumon, chi kasari kumon nil, mani khwal na kak. Mani bukhal na kak na kis wadya bang ka khusqil, chirak maka, chirak maka, kapih, akpo, kak khusqil, ingkas na ko ilukik, katkato, chik. Ay ntok. Kwana kax komon to no konaktor kine kwadi rkin khunilan panak li qasanti chu kwa khoshinjero eta li kwadios a antu lanish komon li kwadios an kunstor li qakwa te toliru chika kulpas te toliru li qakwa khunitik chika kulpas uti on kwan de kulpal pero abanan Jo choco chiril para dinna le caballos a ustan a andi rey andi aqua be andi alireza spende cachuam an nasnao cacha las mucuchieta tarjedic aruna cacha na cachena cabano caballos cutan saqench pero mahun quatis raqbatin saben la ona qasik li raqbatin saben la ona qasik li raylal saqabin la on qasik li qasqtan ankil kene qawadios khoshtia sali eklesiastik li queen sin kana shkush mat da se tsin sa shkulub na tsaqtan abilak eta shkulub na tsaqtan abilak shkulub na khwana tane sa khona khraji banak qawadios ah ustan qundish chol Hoshkiladin Sirishti Aquabeja, Aquabeja, Alde Kabadios, Ulakasa, Nola, Ori, Kwangosa, Rushikot. Pero Usrahana es común, pues no hay que hacer la idea, salga Kwangik, salga Kumonilut. Lina Kakutsari Cholobanga, Anak, Aklaok, Chokochi, Singir Kipsari Railal, Chokol, Singir Kipsari Chakilal, Kinet, Kakumon, Katukub, Rujkunil, Chanak Chak, Kamashkache Chak, pero Sashkava, Litihok, Nako Ulakse, Chire, Chalinkid, Pasquan, Lichak, Kuimak, Alitihok, Sari Hunka, Pasulah, Hulah, Mak, Anaru, Tawal, Maka, Panakrikawa Dios, Nanak Toki. Qui quandi te hoxa li junca bal hula hula tori qawadios no costen a res qash pale iru zal res qash pale iru manak li te kil tole li chab ilal di tulanil an
Ant akal ni kosten kare nat oktish kati kawadios. Nakok ena kah nakahiruli kagwa wa ikin chani kagwa. Banak chabilo tula no bas kunka chol bas na ulak chikuli ratini kawadios utkwan chikoma. Tos le kawadios nat akki kwan kikin utlik arut kapats re tishkeke. Hosh kabisari shaman. Hosh kabisari shaman. Ningiak kuere changki kwang kwang ke kuibak saru chicho bala oshibak kwang ke saru chicho teskerip sa tinja ta usman klik aru tespat ta ke akredik aru tespat pero kwang ke sa tin utike chol tuk tuk ke chol saeb sa chol khunidik sa sali komoni sali khun kapal kwang ditikok kuaran de kwadios ke baske naske khair ka kwas komo Nas kekir, kalau kau kena kira awanan jal jal cipa kena rah di kacuam, jal ilah narah kacalalis caru kuangko, ilah narah di cakilal kuang sa di kacuam. Muka tadi hunt kiriye, pasal kure kuanire, pasal an nabanungre, pasal an kuanire nak kut sejpenye di komun, pero la om makhi nak katoiru di kuangrik makhi nak keretal bar cokoci sach bar cokoci elk sadi sebeli cial sebeli cabilal bar cokoci akwarkim pas barai di kawadios re nak tosteng ada kawadios ke akwarkim sakalna nak kuangkot kasai cialar sai tikilal sai khayalili rakom di kawadios pas di kawadios kuaye Kawadios is kekeli di naka. Di kawadios to shteng arik injis kunil. Panak di kawadios, joj kawapas kunilik. Di kawadios, joj kawapas kunilik jala owan nuko nakto. Mag koshin je mag ali shotong mag, to kwan kinsa di mag, kwan koko di kaman. Pero nuko ulak rap ingira di nios, pas maga jokosh panungkil. Lish bench pa bangile li parkwan li rahom li kawadios kacek sa likasan di iglesia ahe di rupas di shotong mak ahe di ruli li kuak sa shmesh di kakwa shmana kaan kini ko kuak sa shmesh di kakwa an re li kyu am kunilik kamana shte di kwa Jesus an re li kyu am kunilik li tatsekang re di kwa in kuang kyu am kunilik uting kwa krisis arus rekutan jani kakwa tos kakeretal di kakwa an kyu am inka kakwi tikok bichang kwinka kwi mak alisumlak kwi mak alisumlak Ya makhit sakal sakal wanko sa ista di rakhom ni kawadiyos. Ahe di rupa esto sumlak. Panak chish khunil ebli sakramen na kakul an reka santo pli singkil. An reka santo pli singkil na chok tik atri kakwa is komon. O ganak la obo singka. Inka ana li santi iglesia kati akli ka santi iglesia inka ana shkanap shtie pas le sile li santo jan. Kita kwa ni komon bada yo sin kaje na kahra binkil am pero kwa ngeli komon di kera kahra binkil pana ke beili sandila lani joko kish atinak ali ne stali ni ko se konki di kin chuli di ebli sakrament pa saan al na tikla ka santo pri sinkil is komon di la homli dios na to se konga kwila o sa di sandila mo Am kahep tadi kongkesh kahering kah kita la olah mak kongkosor dijod pasrikit janak kesik akhir aku di Dios entot kongkakui utep cius kunili desis tu am disan nas pukte sili kasan tigres hulah hulah mau kuahun mau kuhunta na balik disan tenas kultika resit hulah hulah si kasan tigres iskoma eh okanak mau korakek tares pukte singki resit tu amep disan Inka mukoraket tares komon anjo kunilik. Oka nak la opas nak kotsu bayak Christian. Ana kumi nak pi an numta kenak ban si orish di sio amet di sandi si kunili historia di si Spanu. Muka ante di si bankreka halan si si dokler di sio amet si si ceba ciris kot joko atinak ciris di sio am bejal di sio am kunak sak sukai sakjang pas Nikah rawol ikomon mana cabi resis tu am dikuin ka am pas cabi sekarang hendak pas kucuk kuin an soloke an skoke sedi ratin ios pas kuan resilis tu am kuin
Jokanak na kampuni san, pues ni kai tsi bale tiril karus tsi wanu. Tos la ona kabi na kai kame kai tsi dihe, na kai tsoli kai tsi dihe, aran katau katau kabe, karus ek angela ka. Tsang kiu karus es tsi es wanu. Pai katoruk la o, toruk. Jokanak la ona kai kots tsi wame blisan, wana kna kwan na bale bli komon, pas ni kai skai tsi ol tsi rabin kil, na bale di komon ni kai. Neke ulak siro pas cho amel di san to kanak la on na kapuk te sire sili cho amel di san. Bana kanak pi li ratini yos pas cho osh kut bal chakuli cha bilali usilali tula nili kunili puk te singi ratini kapada osh kut bal ni na kapa ane pi cho amel di san ta an. Cho amel man kamashe kwan saru di chot. Kamashe angelak. Sesh kash te sili cho am. Ho mayek kwashe kam sik. Kwan se rao te sik, ut kwan se naa bal se ril se stof se rishu am, sa shkawa shpa bang kiririos. Muku sa shkawa ta di shmake, muku sa shkawa ta shpa tire, churi tere mitinga, sa shkawa man shpa bang kiririos, khal bale rishu am, ak chale na kuitak muku sa tene ke rabi li chabit na le, di maak, anike shpa, anike rak ringil. Tos ni ke pots es bene to kreta ni ke es tis tu am sai avali pa ban pues ai ni jo coach de balis comun man jo serene ke ke olche chi tsakon chi skots bali di chabi de sit kama es kavia na juan ai jun de casol bala domingo o shibra kali la tiene qualios pero chi nax sa qatolna li chare chku li chare chku con este de san pablo sa jun kutana fito hasta su qiq pues a anta pasaqe Cishkuni li nade, cishkuni li chabilal, aanta patseke sarika kamik. Aansh bengbeng kwa bianan eskomon, tok churuli kakwa. Iku banak mawarsik ban li kawadiyo saan, shosh chok tesi, saishkawa an, kwanko saru chok, kwa li kachu am. Kuitaw kan, saishkawa kwi an, kwan kachu am likin, kwanas cheri San Pablo ya. Entonces ahí no es coche coche común de la tenillos yo coche la minquire en Juan ya no no chas no chas ya no chas van un kis ya no caín ah sin camas no culpa chicre le da van un kis cual ya no le va ahí ni es cuyo vas a cual camac pero ahí ni es cual aje de rudis ven ahí es cual aje de rud tratar capes yo a minquire es aje la minquire de la tenillos Dios es común Koganak kakebe kach olch kotsbal kuibu shibli na leba in bandio shere la esh di shek ech olch itza kong krik edi chabit esil le reli kutangulak to shik sari ka komonil sari ka sen to itza kong sari sandil mish kake kach olch komon chi ulak utrab inkili ratine kawa dios che kakanab ayak liek ang kakanab liek ang kake huni honnal rikin rab inkila in akwanak kuit kak amchak nak chogo chit akong sa di santi mis uting anak kapi nak chunjo kwaran mag aso ulak spat ekhe mag as kari mag as katsol mag dos aran chogo chit akok kuyal mag tasi kanakwan is komon kwan di celular nas kam di kona lan si nas patkol pero mag atis kekhe mag atis kekhe jana kwan na ban na was chai khabis na le da iman kana khan la kasik wajala khan den dot kabi Tiratin yos pang ulah-ulah. Chot sekong chanchal kachol, chot sekong khora homli kawa Dios. Nak cikaman, kwanko cishpanung kilir homli kawa Dios. Lira homli kawa Dios kikin aan kechanin kilish kuman. Lira homli kawa Dios kikin aan kake kachol chirish tishlok lak atin. Bandyo shere shek ech ol chikaw ingil, bandyo shere li serabidir chabile filu. Jokos kot arsir ka kone ulah. Sait ola kil tukai res kumon, jokos shakwaldi, hona la in, shona di chabili sila. Saish kawali diyo, shuko beh, kawal beh, santi musa, eh, hokandash. Kawal diyo, swan diyo shakwe, chiru di hona la in. Ashka kot sa sandi latin, chakustana tushake khu, chua tenka tushkat ka kwa, chish banungi la kwa khom. Uchakustana ruwe, li kongi apsara ilal, sa chakhaerin ka chengeru, chiko klik, chiru li kokchina, chiru li kutana ina kwa. Ban diyo shakwe. Soshkavali Dios, yo cabezco a Jorge Santi, música de Jocan. Sería que hay dos años más que es como.